Kela kana kana kwa isoko top 20 Rajo mo ashe mina ne Emi na kona ke radio ka misho Sukura mse minchan ma taxi ni misho wetili ne Emi grata ma taxi ni lawa nila Ati reke ni kwa mbala baka Toti na kona ifuze isha kwa ujeni Na ifuze ile shonche limpopo Ei kate kate na ndoni leja wanda Afrika Zonge jikelele Ani misho wete kani ifuze ile chena pampuma langa ne Ani misho wete la tira nkenu Mwana mga ni kisele ka misho Sukura mse Kesa mixer msangwe na kwa laka Rite

Hayi mo hi vambarisa. Ni ya le ka masangani leni ya kuma mahlewa wa mina mhani Gili Mathivula ni mbambarisa hi thawula ro basa ni tlhani ku 5,000 yaleyo. Siku ni jika ni ya le 14A khale ka le tibanani ni ya kuma mhani ladies i mahlewa wa mina. Kokwana va ntsumi ni kuma mahlewa hi thawula ro basa hi rero na 5,000 yaleyo ni ta yi transfer. Vanhu lavambirhi lava mahlewa wa mina va mbarisiwa hi mhani Dhawula ku teka kwala ka Khinyani. Tanke raja.

Alright, makumembiri nkombo timinetse wa ku bulawa ra ku ya ku ya le ka wa ra liya malunga ra wa ra liya ya ya n'wexi hi ndlela yeleyo nongonoko riga special mix ra mina loko se a yi se ni nghenile mina hi ndlela yeleyo kwala ka radio ya n'wina xirhandzwa GSR FM 106.0 megahertz no mpfapfa kwala ni ri

Sasa singwana me ngwana mana wena wena wa sata ngwana mana wena nena mina akufulu mina e kakati kakati and friends musazi asingwana wa me wa me

0: nemveke moyeni mikizero muzozeka.
1: Jambo, habari gancha.
2: Habari za mchana, jambo.
1: Jambo, kama senda la kamdaula mache. Ewe mwiki jambo, aka papa sungwa na makayana watazela kanondela. Uwe chani jambo, habari gancha na kamdaula mingalo mkul. Tunga masilo mkwetu wa chopo so kama wala alele. Nanga habari gancha na kawona e gumba gumba.
0: Midwat police kwa lakashi hosani. Danke na mingizero mno hosaseko.
1: Danke.

0: Alaska da Naka ikasis basani akangove ta jamela tu maska da Naka akamana titundintsena akabode noko maska da Naka akabotilinki aviyeshi akarva maska danisa hiva mana xikhongelelo wa dya kwala ka sikhwinyani kwa mpulu.
1: Oh, mula ka sikhonyane.
0: Ye kwanza.
1: Okay, ri vuyelela.
0: Kini nani na ipukile.
1: Okay, ri vuyelela lurungula leriya. Hey, ri twinle ra ku sungulu.

Ya, gimete ndeleleyo Hennessy wena mixiri mno saseka. Rhythm ya mara benta la kaku bela yona la ya wena mixiri mno saseka. Beninga se huma la kamara benta wena mixiri mno saseka. Wena ku tlhela no ku ngeta nyana yinwanyani ya yena ya ku kunyada. Wa stiva le ra kunyada vitle ritle ra kunyada ritirisiwa ngopfu la tikwini akela nere le Mozambique wena mixiri mno saseka. Ai twini yena kunyada lo ayimbeleliwa ku yena Hennessy.

babu na wena milandi ya we itadubaliwa walu rivalela unwanya ane makwabu na wena milandi ya we

Ya hila kutaku hi DJ Len and DJ Nomsa the King kwa lana wako Gaza kaya rantzako wena mixiru womno saseka wawasati wa giana kushonga kabona ya va ili kui manana irisi mdiri niku bela kurona suisi risuka waka dingani David Matebula

ya loya kuri mavona kuswa ka album ene linga thiwa ku mitiri ya mavoko wena mixiro wa mno saseka chapter 4 va ku mhani nwingi Oscar Makamu na Majuvani Sisters va yimi ku lunga kuswa ka volume 16 ya vona va ku muragini at the pinini track ya leyo

Yeah, van tsakisa loko va kolokola ti Kevin n'wana mani huma ka yona mhaka yaleyo kambe loko lava leswi ya ku ta swa ku hula ku ya mbala leya to xaviwa ti Kevin ta kona scroller phone yaleyo la bomba leta to xaviwa.